Muno kupenda na mishombe, muno kumona mwana keto, zina na yandi marizana, mwana keto kuisa kwa kunzambie, mawanike zambie uzwa.